ye dia ba any euro tas oto forma fe ye san so wo Ajon Ross enafe ye wo cement papa pa eno ma we nyina no wo di wani bechire mu e wo dobro dobro e won sewam ro otra ma sama na ko wani kakra bia obehunu dobro e wo ho ubuso bia se ehina keke peprawa wo bia ba kire wo na wa ko tududu apibia afa upene ba kumienu so a ye wo amahia adenta sa so na kumase fade man ponti road fre keke pepra na kasa wo number we so e wo si romeo na de number na ma o aye 0244 912 100.